0: studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller.
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
0: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
3: Hej, vad heter du?
4: Oda.
3: Okej, Oda. Här kommer tre kjappe om sommaren. Är du klar?
4: Ja.
3: Dra på stranda eller dra på butiken?
4: Dra på stranda.
3: Stå i ett långt bassäng eller stå i en lång kö?
4: Långt bassäng.
3: Ha det gøy med vänner eller bära tunga poser alene?
4: Gøy med vänner.
3: Du är inte så dum du, Oda.
4: Nej, jag är smart.
3: Ja, Oda är smart. Oda är väldigt smart för alla som önskar lave priser. Levert på dörren.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.